0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizsengizler. Bärimiz özimiz qoy, bu sözde tek qısılmay, uyalmay, dawsamı çıxarıp oturamız. Kelsin ba ağayan. Endişe körek.